0: نه و نظر کی بندی دکتر
1: اینه سا ای سو ماگی پیبم سی او رگه یامنا نینگم بودر ای بومی نو با ایسلمانی کل لگا ای نگا ماما کهی خونه گی کوئی نیسا
0: دکتر دکتر نه خونه بیدرگا دی اینه سا گی اپای لیتی کو دکتر
1: ای کنگ اینه سا پرس ای نی زیری با هیداک سنگ تو گیس گی وانگ مدر لوی نو یاو بنی ادو هانا اونکو پو بیرا
0: یعنی دکتر ایسا چلو گی
1: پانی پانی

0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ, ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ?
1: ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ,
0: ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯜꯂꯣ, ꯍ